met jou rakker lyf. Maak jy jou skuif, ek vraag nog jou naam, jy met my buitenbaan, my jou beste bel, maar vir ons, wat de hel, vir my, sy

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: joustasie.net
2: I know.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Panikap!

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Namensbrief by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: Dis Jannie, het jy gehoor van die stage 10 load shedding?
1: Huh? Is dit waar hulle my gasbottel kom leegmaak?
0: So jy het die nuwe regulasies gehoor?

0: En dis hartlike goeiemôre hier vanoggend opskop op jou stasie. My naam is Debbie en ek kuier saam met jou tot so 11:15 se kant toe. En die program word vir jou gebring deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ja, ek vra vreeslik om verskoning, daar was 'n verskriklike groot update wat nou dringend moes gebeur het in die hoofateljee en ja, dan kan ek nie connect met julle om vir julle hierdie heerlike dag te laat begin nie. Baie baie welkom aan julle op TikTok wat saam my kuier en jy daar by die huis. Dis heerlik om jou soos elke dag saam met my te hê. Kom ons vaal sommer gou weg met jou weer.
1: Jou stasie weer.
0: Maar sy die Suid-Afrikaanse weerdienste waarskie teen stormsterk wind wat navigasie ter see tussen Port Alfred en Port Edward en verder tot by Richards Bay kan ontwrig. Toestande wat kan lei tot weggolbrande kan ook voorkom in die David Kruiper en die Kai Gerib, die Kareeberg en Kuis en die Siyata Themba. Munisipaliteite in die Noord-Kaap. Jou maksimum temperature vir vandag. In Gauteng is het gedeeltelik bewolk en koel, cool, maar warm in die noorde. Pretoria 22, Johannesburg 21, Vereniging 25. In Mpumalanga is daar miskolle oor die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel cool, tot warm met enkele reens neersta in die ooste. Mbombela 19, Imalaheni 20, so ook in Ermelo, Standerton 22 en Skukuza 25. Dan draai ons in Limpopo gedeeltelik bewolk met 'n enkele reënneersla in die ooste, andersins koel tot warm. Polokwane 20 grade, Palaborwa 25, Tsenini 22, Messina 25, Lepalale 28 en Mokopane 26 maksimum. In Noordwes gedeeltelik bewolk, winderig en warm. Potchefstroom 25, so ook Mahikeng en in Rustenburg. Vryburg 27 grade. In die Vrystaat en mistig in die oggend in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Winderig in die suidwestelike dele later die dag. Bloemfontein 25, Bethlehem 22, Kroonstad 24, Vicksburg 22 en Sasselburg, maksimum van 24. Dan in die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en winderig, maar warm. En sonnig in die weste, Appington, Allemintige 32, Kimberley 28, Alexanderbaai 24 en Sutherland 26 maksimum. En in, hier in die Weskaap, miskolle in die oggend in die suidelike binneland, andersins sonnig en warm, gedeeltelik bewolk en baie warm in die sentrale en oostelike dele. Kaapstad 26, Vredendal, joh, warm 32, George 27, Woester 30 en Beaufort Wes ook warm 32 grade. Dan skuif ons na die Ooskaap toe, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm in die weste. Bewolk in die ooste met motreen in die omgewing van die Wilde Kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Kaberga 26, Robertsboekhoi, Allemintige 31, Kugompostad en Port St. John's 24, Matata 28 grade. Laaste draai ons in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk in die oggend met enkele reënneersla. Andersins koel tot warm. Mistig later die dag in die middellande. Durban en Richards Bay 23, Pietermaritzburg en Umnambiti 26 maksimum daar vir julle.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: As hy dat jy sommer nou in die nete dop vinnig wat aangaan in jou weer vandag, lyk vir my na 'n lieflike sonnige dag, weer groot dele wat lekker warm het, maar hier in die Kaap bly ons maar nog koel. Cool. Ons vat 'n advertensiebreek en daarna Harry Belafonte met Shake Shake Sonora. Moet nêrens heen gaan nie, binnenkort is dit tyd vir jou country klanke.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is 'n tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar.
3: Ek het vir jou 'n bietjie nuus, 'n lekker bietjie nuus vir die van julle wat al so lank wag vir die 80 show om weer aangebied te word. Julle gaan nie vir my glo nie, Gary doen dit. Gary gaan dit doen as ek dit mis het die van maandag af. Ek bly in oggend opskop en 'n rooies vat dan vir jou met varipad van 2:00 tot 4:00 toe. Ek is seker daarvan dit begin maandag. Ek mag dalk verkeerd wees.

0: Dit is nou Skeidings na 10 en hier volg jou nuus, gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. 'N Nuwe getuie begin na verwagting vandag voor die Matlanga kommissie getuig. Die sakeman en moordverdagte Woesie Moesie Kate Matlala het sy getuienis voorlopig afgesluit. Met Matlala se getuienis het sy verhouding met senior polisielede en 'n politisie in die soeklig gekom. Hy is ondervra oor sy verhouding met die voormalige hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, die geskorste nasionale adjunk kommissaris van polisie, luitenant generaal Shadrack Sibia, en die sakemanne Hangwani Maumela en Brown Mgotsi. Matlala sal na verwagting by 'n latere geleentheid weer moet getuig. Die polisie ondersoek 'n moord op 'n 17-jarige seun wat in 'n bende verwante skietvoorval in Philippi op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder FC van Wyke sê 'n 35-jarige vrou is ernstig in die aanval gewond. Van Wyk sê die verdagtes het van die toneel gevlug en die vrou is na 'n hospitaal geneem vir verdere behandeling. Die Tiffany Meek verhoor is tot aanstaande maand uitgestel in die Hooggeregshof wat in Palm Ridge in Ekurhuleni in sitting is. Die hof het 'n ter plaatse ondersoek by die woonstelblok in Vleerhof, Johannesburg afgehandel waar Meek se 11-jarige seun Jaden Lee dood aangetref is. Meek is in Julie verlede jaar in hegtenis geneem in verband met die moord. Die kind se onderwyser en 'n bestuurder van 'n skoolvervoer voertuig het reeds in die saak getuig. Meek het aanvanklik die bestuurder Mzwake Kumalo beskuldig van die kind se verdwyning. Dan die KwaZulu-Natalse departement van samewerkende regering het die Ukahangakude distriksmunisipaliteit in die noorde van die provinsie gestrem oor 'n voorgestelde huurkoop transaksie van 14,6 miljoen rand vir 5 watertank waans. Die departement noem dit roekelose besteding. Die ooreenkoms van 36 maande beteken die tankwaas kos sowat 2,9 miljoen rand elk. Die woordvoerder van die departement, Siboniso Mwangadi, sê daar was 'n kennisgewing oor die huurkoop ooreenkoms ingevolge die wet oor munisipale finansiële bestuur gepubliseer. Mngadi sê die LER Tulasiwe Buthelezi het die burgemeester en die uitvoerende komitee versoek om die ooreenkoms onmiddellik te kanselleer. Die LER sê die beplande transaksie is onnodig en finansieel onverantwoordelik, veral aangesien die departement van dese week 5 tankwaans gratis aan die distriksmunisipaliteite beskikbaar gestel het. Dan in die buitelande owerhede sê bykans 1400 mense, onder wie minstens 800 buitelanders, word in Nepal en Tibet in die Himalaya gebied vermis na 'n reuse modder en 'n rotsstorting in 'n rivier wat tot vratsoorstromings gelei het. Die dodetal staan op minstens 165. Reddingswerkers in Nepal het deur die nag gewerk en helikopters gebruik om na die oorlewendes te soek en noodvoorrade af te gooi. Die polisie sê hulle verwag dat die dodetal verder sal styg. Byna 600 buitelanders is onder die 826 mense wat in Nepal vermis word. In die Gyurong distrik in Tibet word meer as 550 mense vermis, waarvan 260 buitelandse burgers is. 'N Nigeriese veiligheidskonsultasiegroep sê ontvoerders het die afgelope jaar sowat 5,8 miljoen Amerikaanse dollar in lospleisgeld uit ontvoering van burgerlikes gekry. Die groep SMB Intelligentie sê die misdaad lê die onderwysstelsel lam en skend die publiek se vertroue in die regering. Die groep sê ontvoerings tussen Julie verlede jaar en Junie van jaar het met 66% toegeneem. Minstens 1242 mense is in die proses vermoor. En bevestigde losprysgeld van $5.7 miljoen is betaal. Sowat 90% van die bedrag is deur die ekstremiese groep Boko Haram ingesamel. SMB sê hy is konservatief in die berekenings aangesien talle betalings van losprysse nie bekend gemaak word nie. Dit is dan die einde van jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin om 3 uur saam met Gary in Vadipat.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.
0: Ja, die rotstorting was nou vir my groot nuus gewees. Ek het gisteraand die video op Facebook gesien. Ek het gedink dis een of ander AI creation weer en nie gelees nie. Ek het net die prentjie gesien en verby geskraal. So dit is verskriklik erg vir my. Ek gaan nie vir jou 'n formele verkeersverslag bring nie, want ek dink dis hopeloos te laat. Ek gaan net vir jou sê dat daar padwerke op die N1 hier in die Kaap is en na die De Tooys Kloof Lodge. En daar is die regterlaan is gesluit, so hulle vra asseblief wees net versigtig daar. As daar enige iets opduik wat ek vir jou moet sê, sal ek dit onder jou aandag bring. Jack Parow en die Sangoma met 'n ver in die ou Kalahari.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Ja, dit is amper tyd vir jou oggend opskop. 4 in 'n ry boere musiek treffers. Kan jy glo? Ja, die tyd het vir my vanoggend verskriklik vinnig verbygegaan. Met die wat daai verskriklike groot update moes gedoen geword het. Maar dit maak nie saak nie, ek is ten minste nog so 'n bietjie hier by julle. Hulle het so 'n halfuur van my tyd gesteel. Môre is Vrydag. Jessie, kan jy glo die week is al klaar op sy kop? En ja, trek jou Springbok jersey aan en om die jou ondersteuning vir die bokke te wys. Ja, so môre oggend het ons weer 'n versoekuur van net na 10 na die nuus af, né? En jy moet jou liedjies vir my instuur 0665944248 of as jy saam met my kuier op TikTok, gooi jou liedjies en ek speel hulle vir jou. Julle is uitstekende DJs. So ja, ons gaan sommer môre die party aan die gang kry met lekker ondersteunende musiek daar vir die bokke. Neil Diamond met Desiree en Patrick Hernandez met Born to be Alive en dan is het tyd vir jou boere musiek treffers.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, you born for boerum a sick. Ek het vir jou oom Palm se wals, pa grys se mazurka na makwareel en 'n dassie draai. Geniet hom.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: As jy ietsie doen, soek om môre aan te doen hier in die Brakkeveld Bellville omgewing. Brakkeveld Wes gemeente is Got Talent. Môre aan 6:30 vir 7 uur. Daar's verskeie versnapperinge om te koop. Kos vir jou R20 per persoon. Dis die NG Kerk Brakkeveld Wes, 4 Janiestraat in Ferndale. Jy kan vir Andrei kontak by 0829342002 of Rihanna by 072-618-6147 as jy enige inligting nodig het. Dan die mames by die moedergemeente hou Oesland bazaar die 19 September by die stadsaal en kerkterrein. Hulle begin 7:30 daai oggend met die registrasies vir die Color Run en 8:00 skop alles af en hulle sluit die aand af of die bazaar ten minste af met 7:00 die Oesland bazaar Mandjie Dance. As jy enigsins meer inligting wil hê, kan jy die kerkkantoor kontak op 066-293-1546 en jy kan ook op hulle sosiale media platforms kyk. Alles is daar en so ook op ons Facebookblad sit ons elke dag alles op. Dan Jacaranda Hardeware het 'n kompetisie aan. As jy enige Total Power Tool by hulle koop, staan jy 'n kans om die Total Impact Socket Driver te wen. Die trekking vind Saterdag die 29ste plaas, so ek is seker daarvan jy het vandag en môre nog tyd om jou power tools, jou Total Power Tools reeks uit te brei. En jou stasie rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober hierdie jaar by die Edgebeat Bowling Club. R250 per persoon, 4 persone in 'n span. Ons het 2 plekkies oor. admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan vir jou een van daai plekkies verseker. Jan, volgende met Gooi Milies.

0: Elizabeth Baxter met 'n Murder on the Dance Floor. 'N Lekker nommertjie daai. Jam. Ek het tydjie hier vir nog tweetjies voordat ek gaan vir jou totsien sê. Ja, ek steel so 'n bietjie tyd. Hulle het mos my tyd gesteel. Tino met Katrina Malherbe en Zak van die Kerk met Byt my.
1: Hierdie is jou stasie.

Lekker Zak van die kerk. Ai, hoe lekker sou hy dan nou nog musiek gemaak het. Julle, ek moet vir julle tot sien sê. Ek moet uitskuif laat die landboumense kan inskuif en vir jou al die nietstes bring tot 11:45 toe wat ons nuwe vervolgverhaal dan speel. 12 tot 2 is het jou 80's muziek en onthou volgende week gaan ek Gary dit vir jou aanbied lekker en dan 2 tot 4 is dit vir die padtijd met Gary nog vandag en morgen en daarna skakel ons oor na Harties FM toe daar saam met Hein van Wyk met Huiswaarts. Jy moet 'n awesome dag hê. Lyk vir my die weer is fantasties. Kom buite, kry 'n bietjie daai vitamine D op jou vel. En ja, dan sien ons mekaar môre weer stiptelik 9:00 vir die oggend opskop 'n versoekure van 10:00 af. Wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. Ek speel vir jou uit met Harry Belafonte se Day Out. Cheers julle allemaal, dankie vir die saamkuier.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Ja, ons kan ook vir jou natuurlik sê, as jy enig iets op die paai gewaar, kan jy ons in kennis stel, so dat ons ander padgebruikers voortydig kan waarsku. Ons kyk gou wat op die paai aangaan, hier in ons eie kontry ook natuurlik, en dit is vandag die 27ste Augustus, en dit is reeds amperkies 4:30, so kom ons kyk wat gaan op die paai aan, Gauteng, die N1 Daniëlberg snelweg, in die suidelike richting, die afrit vanaf Rigelweg, dis die M9, een stilstaande voertuig op die N1 Suid, daarby Rigelweg, die skouer van die pad is tans gesluit. Maar interessant, ons het nie ander interessante inlichting, behalwe die R21 in Gauteng, daar is een ongeluk gewees, dis op die afrit daar by Pomona weg, in die noordelike richting, die ongeluk was op die R21 Noord, net na Pomona, daar is baie versigtig daar. Gauteng, die N1 westelike verbuigang in die noordelike richting, die afrit by die Goue Hoofweg, dis die R553, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor die Goue Hoofweg. Ons luister na een van Wenzel, verseker beter, en daarna is die tyd om te voordraai. Bly geskakel.
1: RTSFM.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

0: Ons het twee deelnemers vandag aan Woordedraai gehad. De eerste en de tweede plek wat toegekend wordt. In de eerste plek vandag het ons Johan Smith van KwaZulu-Natal. Welgedaan Johan, jy is reg, die woord is beter. En dan toch ook vir Diana Botha. Sy is in die tweede plek daar van Pietersburgse wereld. Baie geluk aan jou Diana, jy is in die tweede plek, jy sê die woord is beter. Baie geluk julle. Ons gaan nou een vinnige handelsbreek neem en dan nog bietjie muziek voordat ons weer kyk na die verkeer.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food, by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food, skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
0: Hoe sal het voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger weg te ry? Met Laerskool Britse wen 'n makkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywings sluit die 1 December 2026 en voor jy oë uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsravel.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dag is dit jy wat binnenkort die stedels van een splinternieuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Britse wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
6: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

As 'n rough boy daarso van ZZ Top. Ek sê altyd as 'n rockband 'n ballade doen, is dit 'n goeie een. En ek dink daai was goed. Hy solos daarso is briljant. Maar in elk geval, ons gaan aan met die volgende enetjie. Die volgende een is Give Me All Your Loving. Ek net gou hier so kyk. Give Me All Your Loving kom van die album af Eliminator wat in 1983 vrygestel is. Selle album wat Sharp Dressed Man vanaf kom. So hier sê, Give Me All Your Loving, geniet om.

0: I say, give me all your loving, the also fun, ZZ Top, and all your hugs and kisses too. Van die album af, Eliminator. So, ons betaal goed hier, dan gesels ons weer.
1: Kom besoek Wimpy Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
0: Sy terug by ZZ Top. Die volgende een, sy naam is Sleeping Bag, en hy kom ook van die album Afterburner af, wat in 1986 vrygestel is. Geniet hom.

0: As hy sleeping bag daarso van ZZ Top. Ons gesels nou weer.
1: 'N Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
2: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
0: Daar sê ons laaste enetjie van ZZ Top van hierdie mini-konsert om Frank Beard se afsterwe te, of om eer te bring, sal ek maar sê. So ja, kom ons speel hierdie enetjie. Sy naam is Planet of Women, hy kom ook van die album af After Burner, wat 1986 vrygestel is. So geniet hom.

0: As hy Head Over Heels daar so, nie eintlik Head Over Heels nie, ek het altyd gedink dis wat die liedjie se naam is, vroeër jare toe ek hom die eerste keer gehoor het, maar dit is You're My First Love van New Romance. Ek hou baie van hulle duet, hulle saamsingery daar so, geniet die liedjie baie en ja, so. In elk geval, die vorige een daar so van Ashbourne Records daar, so ek het een bykie navorsing gedoen oor Ashbourne Records. Ashbourne Records is eindelijk AI-generated music project. Dit is gestig of dit word gedoen dier sanger Ashley Ashbourne, wat in Duitsland gebuis is, of waar hy bly. Leverkusen is die plekse naam. So hy is die ou wat achter die concept sit daar so van Ashbourne Records. So daar sê
1: hy Gert, wanna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Kemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
0: Daar sê ons is terug en nou gaan jy lekker muziek luister van Deep Purple, een van my gunstelinge van hulle, Spanish Archer.

Daar sê Irene Karra daarso met Fame en dit is alweer sulke tyd, so ek gaan tot sien sê, ek hoop jy het 'n lekker naweek voor, alles wat mooi is en goed is aan jou kant en dan skakel weer in volgende donderdag 7 uur vir die Benny B Show hier op jou stasie waar jy saak maak. Mooi loop!

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Passie. Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Hou van 'n stoute kyk, weet jy van wat ek praat?
2: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.
3: Almal het hulle eie smaak, het hulle eie smaak.

0: вас давно, Лиля.
1: Hierdie is jou stasie.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.